0: Du willst kein Bla-Bla-Bla? Dann bleib dran. L-Music Radio.
1: Hier spielt die Musik.
2: Yeah! Yeah! Yeah! Căldură mare, fraților! Până în 2200! Ce aveți?

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.